0: From Ukraine to Sudan, Gaza and beyond, wars raging across the globe are exacting an unbearable toll on civilians trapped in the crossfire. But the most enduring wounds, especially for children, are often invisible, and they linger long after the world's attention has moved on.
1: There's no place quite like Hiroshima, here in southwest Japan, to consider the enduring effects of war. 80 years ago, on August 6, 1945, a nuclear bomb, an American one, was dropped on this city. It was the first time a nuclear weapon had ever been used, and it released a destructive power that the world had never seen before.
2: At Hiroshima, Japan, on August 6, 1945, the world moved into a new era, in which the threat of possible destruction of the planet Earth hung menacingly over it from that day onward.
1: Every year since that day, the residents of Hiroshima have marked the moment their city was reduced to ashes, and an estimated 80,000 people were killed.
3: As the bell on the Peace Tower tolls at the exact moment of the blast, and the memory of the dead brings a halt to all activity.
1: The suffering persisted. The invisible poison of radiation lingered, claiming tens of thousands of more lives in the months and years that followed.
4: Many survivors of the nuclear bomb say they carry a time bomb inside their body. They never know when they might develop cancer.
0: Akira Kawasaki is a peace and nuclear disarmament advocate.
4: The uncertainty extends across generations of survivors. There's no conclusive scientific proof of intergenerational radiation effects, and yet many believe their children developed cancer or died young because of the continuing effects of the nuclear radiation. Those parents often carry a deep sense of guilt. The lasting impact on children is also especially tragic. Radiation affects them far more severely than adults, and many died young as a result. This painful reality isn't unique to the past. Today, as we witness children suffer the violence of wars in places like Gaza, the echoes of Hiroshima and Nagasaki in 1945 still resonate.
5: ものすごい光でしたね。で、私はもう自分のすぐそばに爆弾が落ちたと思ったのし、それで助けてくださいってね、一言叫んだんだけど、あたりはシーンとしててね、誰も助けには来てくれない。
0: Chieko was just 15 years old when the atomic bomb was dropped.
5: 目の前を服が燃えながら幼い子供たちが逃げてくる。どうしてあげようもなかったですね。それで
6: 市内の学校なんですからね、原爆落とされたのが6日でなくて5日だったら私はここにいたわけですから。
0: Miyako was 14. We are standing where her school once stood before the bomb killed around 400 students here.
6: どこからあれだけの灰が飛んできたんだろうかと思うぐらい灰が焼け傷した人のところにね、卵を産みつけるんですよ。そしてそれが、ウジ虫になって、そしてチクチクとこう、這って、もう痛がって、殺してくれ、殺してくれ、言うてね、せっかく、逃げてきたのに、もうそういうことでね、本当にもう地獄ですね。
7: 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation.
0: Survivors of the atomic bomb, the US military called Little Boy, endured far more than radiation burns. Many lived with deep psychological scars, from PTSD and survivor's guilt to the lifelong pain of being treated as outcasts. Takashi Hirayoka, who served as mayor of Hiroshima in the 1990s, was a newspaper reporter in the aftermath of World War II.
8: だからプレスコードによって原爆の放射能の被害が隠されてましたね。で、その、新聞放送もそういうことを報道することができなかった。そういう時代が、独立する1952年まで続きました。45年、52年ですね、まで続いたんですね。で、その時頃から放射能の被害っていうことが皆さんに分かってきて、
4: The word of destruction contains so many elements. For some people, it means destruction of the cities. For others, it means the destruction of their family and community. And also, there are a wide range of physical impacts like infertility and other health issues. And also psychological and social problems. Children who are actually out of the city, escaping from the bombing, became orphans. So in a sense, they survived. But afterwards, their life as orphans was so difficult.
0: By the end of 1945, an estimated 140,000 people had died in Hiroshima and 70,000 in Nagasaki. The world was quick to count the dead, but slow to care for the living. In 1946, the United States established the Atomic Bomb Casualty Commission, the ABCC. But rather than offering care or support to survivors, the commission focused solely on collecting data to advance nuclear research.
4: So many people in Hiroshima talk about the ABCC, and overall, they don't have a positive view of the institution. Their memory of the ABCC is that they were treated like test subjects or even test animals, as some describe it. The ABCC's focus was solely on gathering data. For example, when people had burns on their skins, staff to take photos and monitor how the condition developed.
7: Bomb survivors are kept under continuous observation, but the nature of the work also makes it essential to study children born in the city since the blast.
4: But the little treatment was provided. All the data was simply filed and sent to the United States. Some female hibakusha have shared deeply disturbing memories, saying they are forced to undress and show their body to military personnel.
5: それで道歩く人にね声かけてはね、あなたは被爆者ですかって聞くの。でそうだって言ったらね、健康診断してあげるからって言って連れ込んで、でそれで無理やり OK を取って、それでジープが迎えに来て。ピョッと肘まの上連れて行かれる。でそこで、まあ、髪の毛取られたり爪を取られたり、それから糞便の検査、それでまあ病気が見つかったら、まあ市内の海洋医のところ行けって言われて放り出される。
4: The ABCC was eventually reformed and is now known as the Radiation Effects Research Foundation.Funded by both the US and Japanese governments. But its primary focus remains the same, collecting data on the effects of radiation. But that kind of thinking often overlooks the human side of the issues, how the bombings affected individual lives, human rights, dignity, and suffering. It reduces everything to numbers, radiation doses, cancer statistics, and so on. From a Japanese perspective, I find it strange that thisdehumanized narrative still dominates the conversation around nuclear weapons.
0: Amid today's escalating conflicts, many are working to ensure the horrors of nuclear war are not forgotten. In 2024, the Nobel Peace Prize was awarded to Nihon Hidankyo, the organization representing survivors of the atomic bombings. There have also been diplomatic efforts to eliminate nuclear weapons.In 2017, over 120 countries backed the UN's Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, a landmark agreement to ban nukes entirely. But none of the world's nine nuclear powers, including the US, Russia, or China, signed on. Not a single NATO member did either. Even as the threat of nuclear war looms large, many governments still see these weapons as crucial to their security and their global standing. That tension is playing out in real time.Russian officials have openly threatened nuclear strikes in Ukraine. In Israel, a far-right cabinet minister floated the idea of using nuclear arms during the country's relentless assault on Gaza. And in 2025, US President Donald Trump, responding to strikes on Iran, made a chilling reference to the past.
9: That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki.But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with a war.
8: 今私たちが一番心配しているのは、戦争を防ぐためには核武装しなきゃいけないという声がですね、非常に強くなっている。 から日本は独立して考えていかなきゃ、平和のためにですね、アメリカの影響力をから脱しなきゃいけない。ところが、安全保障条約というので、しっかりとアメリカの元に縛られてますから、これが一番。
10: I pledge to you Japan's firm alliance and enduring friendship.
8: 我々の矛盾ですね。核兵器をなくそうと言ってるのに、やっぱり核の傘というこれ幻想なんですが、そういうものに頼って、これがないと平和が持てないという、そういう状況の中に我々今が。
4: We know every day children are killed and injured in Gaza. I'm hearing many survivors of Hiroshima and Nagasaki saying that they are remembering their experience in 1945 and they are feeling strong sympathy because those innocent children are being killed and injured, and even if they survived, the psychological impact will continue for decades and decades, and even to the next generation.
5: どれだけね、名もなき市民たち、子どもたち、それでやっぱり子どもたちがかわいそうですね。で、広島の亡くなった子どもたちとまたそれがダブってね、何とも言えないこう怒りと悲しみが押し寄せてくる感じですね。
0: The number of survivors of the atomic bomb are dwindling. Already, their push against nuclear weapons has failed. Despite the dark shadow the bomb cast over so many lives for so long. From here in Hiroshima to Hanoi in Vietnam, there is a shared experience of the lasting impacts of conflict. The Vietnam War, known here as the American War, ended more than 50 years ago. Yet traces of the war persist, from underground bunkers, tunnels, and wrecked military hardware, to unexploded bombs that render land unsafe, and the toxic legacy of US chemical warfare that continues to harm families across generations.
11: Tôi nghĩ khi nói đến chiến tranh thì mọi người thường nghĩ đến những cái tác động về mặt thể chất mà người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Ví dụ như là những cái tổn thương, những cái vết thương, những cái thương tích từ những cái người. Và đằng sau đấy thì thực ra là cái chiến tranh nó không chỉ thể hiện, tác động của chiến tranh cũng những thể hiện và ở những cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đấy, mà nó còn sâu xa hơn, âm ỉ hơn và có nhiều thứ hơn.
0: From 1961 to 1971, the US sprayed more than 73 million liters of chemicals across Vietnam to clear jungle cover for military operations. About 45 million liters of it was Agent Orange, contaminated with dioxin, one of the deadliest substances known to science. Agent Orange left a legacy of severe health problems and lasting environmental damage. At Hanoi's Friendship Village, its effects are still being felt generations later.
12: Mà hiện nay là Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Việt Nam đã đưa vào liệt danh trong cái bệnh chất độc da cam, như là ung thư này, hay là viêm đa thần kinh này, tiểu đường này, lứt trẻ cuộc sống này, trẻ em bị dị dạng này, nó không phải là trong một bộ phận nào cả, các mô mỡ toàn bộ cơ thể. Trong căn bệnh chất độc da cam dioxin thì không bao giờ chữa khỏi được, thì còn nếu mà bị thì có thể là các thế hệ nó có thể truyền nhau đến khi hết thì thôi.
13: Các cháu về làng hữu nghị Việt Nam được nuôi dưỡng, được điều trị bệnh, được dạy dỗ kỹ năng tăng động rất mạnh, thần kinh không ổn định, đang học tập, đang lao động, đang tập thể dục, ngăn đùng ra, sỏi vào mép, hoặc có những cái việc hành xử không làm chủ.
14: Đau ạ, đau nhức và đi lại khó khăn. Ba mất từ lâu rồi ạ, cho nên còn mẹ thì vâng bị ảnh hưởng. Ba đi Việt Nam mười mấy năm mới về sẽ bị ảnh hưởng của chất độc.
11: Như trong nghiên cứu chúng tôi thì chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu ở trên cái địa bàn miền Bắc, nơi họ đang sống hiện nay thì hoàn toàn không bị rải chất độc màu da cam. Nhưng vì họ đã có một cái thời gian chiến đấu ở cái chiến trường miền Nam, họ sống ở đấy và ăn thức ăn ở đấy, uống nước uống ở đấy, và họ bị phơi nhiễm bởi cái chất độc màu da cam đấy. Và khi hòa bình lập lại, họ trở về lại miền Bắc, họ sinh con đẻ cái, thì cái chất độc màu da cam nó bắt đầu hiện hữu, không phải bản thân họ mà hiện hữu cả trong những cái thế hệ sau của họ. Và đồng thời không chỉ tập trung vào cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, mà chúng ta cần nghiên cứu thêm về tác động lâu dài đối với những thế hệ tiếp theo, thứ ba, thứ tư của họ.
12: Nếu Việt Nam hiện nay bị tổng số là 3 triệu người, trong đó 150.000 trẻ em bị tàn tật, nên mong thế giới cũng luôn luôn hiểu biết được cái bệnh này ở tại Việt Nam.
13: Đang là cái di chứng của chiến tranh để lại, thông qua cái đường sinh sản là con cháu của các cựu chiến binh, thì các bạn thấy chiến tranh là sự khốc nghiệt, để lại một nỗi đau không lường cho nhiều thế hệ mai sau.
15: One of Vietnam's most haunting legacies wasn't found on the battlefield. It was in the minds of thousands of Vietnamese. Trauma, it's the body and the brain's deep response to overwhelming events, with effects that can linger long after the fighting stops. Every war has had a name for it. In World War I, it was shell shock. Then came combat fatigue and combat stress reduction. It was after Vietnam that the term we're more familiar with today, PTSD, or post-traumatic stress disorder, came into focus. The war gave a name to what so many had been silently enduring and helped bring the reality of trauma out of the shadows.
0: I called Professor Nadia Abu Alhaj, whose research examines the political factors behind the emergence of PTSD among US Vietnam veterans.
16: After returning from Vietnam, many anti-war veterans formed support groups to process their experiences. And these informal gatherings were often joined by sympathetic psychiatrists. And together they helped frame trauma not only as personal pain, but as a political condition. Veterans saw their suffering as the result of carrying out war crimes under orders from the US regime. In response, one can see under the Nixon administration, trauma work began to be seen as a form of anti-war criticism, which it in fact was. The FBI kept files not just on veterans, but also on psychiatrists who treated them. By the 1980s, American conservatives were reconstructing the history of the war in Vietnam and arguing that it was lost on the home front, not in Vietnam. By the post 9/11 era, trauma was reframed as a routine injury of war.
17: Now we'd like to see a counselor.
18: Sure, you bet.
19: And over 10,000 returning soldiers showing up at Veterans Affairs centers this past year.
16: And it was stripped of its political critique. It was no longer dismissed as weakness or, in the case of soldiers, as a sign of malingering. And importantly, it was understood as a condition of victimhood. So what happens in the post 9/11 era is even if soldiers don't see themselves as victims, the public often does.
0: Who is framed as a victim shapes whose trauma gets attention. Soldiers are often highlighted, while their violence and accountability are overlooked, a pattern that appears not just in Vietnam, but in wars today.
20: Each day, our nation loses more than 17 veterans to suicide and the effects of PTSD.
0: Yes, soldiers do suffer, but they're not just victims. They are also active participants in the machinery of war.
21: There's a duality at play here, right? Soldiers are portrayed as both heroes and victims.
16: Exactly. The word hero is key. A hero can commit violence, but it's noble violence, right? It doesn't fall into the same category as perpetration. But to talk about civilians being killed, you have to acknowledge who did the killing. So the trauma narrative in the post 9/11 wars emerged early, and it came to dominate the public conversations about war in the US. The American soldier stands in for the war. The traumatized soldier, in fact, is the war.
22: Older veterans say it's a much friendlier homecoming than they had after the Vietnam War.
23: It was a very unpopular war at the end. This time now, it's a show of support for these young men and women coming back, and that's the way it should be.
16: And again, the key point is this. These soldiers go to war, and then they come home. Their homes aren't destroyed, their families aren't at risk, and that's a very different reality from civilians living in war zones.
0: Understanding the real human cost of war, especially in local communities, is exactly the kind of research gap Dr. Toan Tran Khan and his international colleagues are working to fill. They're behind the Vietnam Health and Aging Study, the first big effort to understand how exposure to war has shaped health and aging later in life for people in Vietnam.
15: The study is also meant to serve as a corrective. For decades, the Vietnam War has largely been viewed through an American lens, even though some estimates suggest that up to 60 Vietnamese died for every US soldier. Most research on the aftermath of war focuses on refugees, veterans, or Europeans, leaving the long-term impacts on the people of Vietnam largely unexamined.
11: Thì chúng tôi, kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy rằng là cái PTSD này nó gặp không chỉ ở những cái người cựu chiến binh mà còn gặp cả ở những cái người dân thường sống ở hậu phương. Trước đây có thể chúng ta bỏ qua, chúng ta chưa quan tâm, chúng ta chưa để ý, nhưng nó tồn tại thực sự là có cái sự tồn tại của cái PTSD đấy ở những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến, và nó có mối liên hệ rõ ràng với cái việc mà họ phải phơi nhiễm với chiến tranh, với bom mìn, với cái điều kiện sống khắc khổ, với những cái chết mà họ chứng kiến, với những cái đau thương mất mát cũng như cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt và cái tình trạng bạo lực trong thời chiến.
1: The refugees with their belongings are transported to special camps, while Operation Cedar Falls continues to sweep through their former villages in a giant mop up.
11: Chuyện PTSD có thể xảy ra rất là nhiều cái bối cảnh khác nhau, do những cái sang chấn khác nhau. Nhưng PTSD do chiến tranh thì nó đặc biệt ở chỗ là cái sang chấn đấy nó không chỉ diễn ra một lần, mà nó diễn ra lặp lại từ ngày này qua tháng khác, thì nó làm cho cái tình trạng sang chấn đấy nó lặp lại từ ngày này qua tháng khác, nó kéo dài, nó làm cho cái PTSD ở cái người mà bị ảnh hưởng nó cũng phức tạp hơn, nó dai dẳng hơn, nó khó quên hơn, nó để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Là những cái người mà cựu chiến binh đấy thì họ đã được đào tạo, được huấn luyện tốt hơn những người dân thường, cho nên họ đã chuẩn bị cái tinh thần tốt hơn. Trong khi đấy, đối với người dân bình thường, họ không được chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Chiến tranh đến mà họ không kịp đối phó gì, không kịp chuẩn bị gì, thì họ bị động nhiều hơn. Họ không được đào tạo, họ không được huấn luyện. Và chưa kể là cái mạng lưới kết nối sau cuộc chiến đấy, họ không thể tốt như đối với cái mạng lưới của cựu chiến binh được.
15: New research has revealed a striking insight. War trauma isn't confined to the mind. It can leave traces on the body, even at the genetic level. Scientists have found that exposure to extreme stress, such as surviving bombings, can turn certain genes on or off.
11: Chúng ta hiểu nôm na về cái epigenetic này, nó giống như là cái công tắc cho cái gen hoạt động. Thì gen nó không thay đổi, nhưng cái công tắc đấy nó bật vào những thời điểm nào, nó hoạt động ra sao, thì nó lại bị thay đổi cái cách thức mà cái gen để hoạt động. Tức là nó đã sâu thẳm vào trong con người họ rồi, thay đổi vào trong cái cơ chế, vào trong bản chất sinh học rồi. Chính vì thế cho nên nó cũng ngụ ý một điều rằng rất có thể là cái PTSD này nó vẫn có thể được di truyền, nó để lại một cái dấu ấn không chỉ cho bản thân họ mà tạo nên một cái dấu ấn di truyền cho cả thế hệ sau. Người ta gọi là cái dấu ấn sinh học hay là cái trả giá về mặt sinh học khi mà họ tiếp xúc với cái bạo lực, cái khó khăn, cái khắc nghiệt trong cái thời chiến đấy, chiến tranh ở cái thời thơ ấu của họ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến, nó làm cho già hóa nhanh hơn, làm cho cái già hóa để sớm hơn, cái biểu hiện già hóa nó có thể nặng nề hơn. Bên cạnh, và khi mà chúng tôi làm cái đấy thì chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là đây là một cái nghiên cứu mà cái xét nghiệm này lần đầu tiên được thực hiện. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội, bởi vì chỉ 5 năm, 10 năm nữa thôi, tất cả những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến này họ sẽ về với ông bà tổ tiên hết, họ sẽ qua đời hết.
15: Wars are exhausting. Too many never come to a close. They simmer, they fester, they continue through proxies. Even the few wars that do decisively come to a close leave long trails in their wake. The toxic legacies of war linger in the environment, in broken families, crippled bodies, and in generations of anger, loss, and mental health trauma. This has been true from Hiroshima to Hanoi, and it will be true from Ukraine to Sudan to Gaza.
16: When states and militaries count war deaths, they tend to focus on immediate casualties. But that's just part of the story. There's also long-term suffering from environmental destruction and in places like Gaza from malnutrition and starvation. The collapse of medical systems also lead to ongoing deaths that often don't get counted down the line, as well as injuries and chronic illnesses that go untreated. And then there's deep and enduring trauma. In many war-torn regions, there is either a total lack of mental health infrastructure or it's been largely damaged. In Gaza, for example, nearly 100% of children are suffering not